du föll från ett träd. Jag tog det i min hand. Lövet steg en drömbild ifrån ett sol.